0: Zimanê Kurd û Kurdistanê serxwebûna wî ku hebiya jê nestandibana, aboriya wî, fabrîqa wî, mekteba wî, mizgefta wî, ku mela û dede û pîrê wî gotana got tu zimanê xwe eger got tu rabî xebat nekî ji me re em te nagrin. Ew ê biçûya bixwe fêrbana hînbana vatana. Fabrîqekî da eger got zimanê wî neba gota tu van makîna naxebitînî. Yanê gere ekonomiya te jî jê were. Hat tu ji me re bêjî zimanû ekonomî aborî çe ye eleqe heye. Dewra got tu netew wî, got tu netew wî di radyoya xwe da televîzyona xwe da kilamê xwe da tu kurdî. Eva dibe çi mirkan ku nabêjim hexliyê. Enavê mafdarê lê tişkî heye. Dibê qey heyra ma zimanê kurdî qey pere de min, nan de min. Heta minanê carê min gotibû, di nava kevanê daye dibêjim, ya kesî bi nav nakim. Heta mina şener şen zigurt aqa carê gizmê û qetiya ye. Şimikê û qetiya carê belkî camir hene. Camir e belkî bêd kenim, insara dikenî ji ya û de eva ji ve rabiye ji xwe ra dibêje. Binêre tu sed heb pirtûkê te hebe ez tişkî bêjim. Libî welatê pirtûka dinivîsîne aniye vê dera yek sed panotê yûro kîne welatparêzê mînanê we netê da daweta da eqa pere tov dibe daweta dîlana tere şev û şaya çê dike dibe konser dim yek pirtûke kurdî tu dayînê wê derê kes nastîne naxûne çima ev ya dibêjim eva jî gazineke wekî bixwîne ew ê te her pirtûkê dê jî derîne dîza tu êbê çima naxûne e navê min heqliye lê sebebekî wî jî heye dixe çetê xwe ve mala xwe jî naxwîne dibê perê min jê nayê emanekî meheb û me got dostek û ma çûye welat digo eger bigotana kesê got kurdî nizanbe gere nikaribe îltijam bike got kurd ve gere kurdiya wî baş be digo ew îfada xwe xweş binivîsanda yanî dibê çi dibê ez nikarim ji xwe ra viye tir viye ereb viye her tişt viye sosyalîst viye marsîst lê kurdî tî tişkî ye Meru gava gu kurd ve gere ziman e. Gu ziman e te neve. Esalata te du ziman da. Gu ziman neve. Tu musulman bi birayi hev bi ez u araba tün camiye ji. Ew bi zimanê xwe duat ke falş
1: kod. Beli. Beli. Biriz qara yulan jdi be. Dibi ne tebaya ku nikar be zimanê xwe biparize. Nikare hebu na xwe jî biparize.
0: Hayır hayır. Mesele çiye. Em tebi em dwe em bimin birayi hev dune. Mümin ayata da rast e.
1: Beli.
0: Ew gava tüme camiye. Mêrek bi zimanê xwe erebî duat dike ev zimanê xwe yê kurdî ye dua dikim çimkî ziman min û wî mêrkê şev qetîne li wê derê dîn û dîndarî min û wî dixe birayê bawermend lê naxe birayê ziman ew diçe mala xwe ez çime mala xwe zaroka wî cilê bergî xwe li xwe dike îja ziman gere em çawa kin ebe gazinekî nakim dî gere em biya rast bêjim di pêvajoya îro da di pêvajoya îro ku dest pê kiriye Ew hêza ma demokratî bi civaka me ava dibe ji komelê me ji mizgeftê me cem û semahê me ji radyo televîzyonê me pêda pêda wahey êdî dest pê kirinek xendê bi merûjî azadar e êdî pêda pêda zimanê xwe bive xwedî têda çanda xwe ve xwedî yanî çanda xwe ve xwedî di vir da ew ê çêtir be gerek qursê me were dayîn qurs gerek qursê ziman hebin komelê me da di dera da di ciya da gere belgê me pirtûkê me arşîvê me be em her pirtûkê bidin van zarokê me bi mala xwe bixwînin yanî gere em bi ser zimanê xwe bisekinin eva mecbûrî ye a dibe belkî partiya wî ne partiya te ye belkî mîna te îdeolojiya wî mîna te nîne em şev cudanin lê ziman min û te şev naqetîne ziman rihayê û mûşê û amedê digîne hevdû ê me digîne hevdû ziman e eger ziman neva rojava û ez çima çimba hevdû
1: Rastî jî gelekî girîng e ziman. Dersên kurdî nizanim. Yanî projên ku vêga navbera Kurda û Ankara'yê vate axaftin da dibêm qey proja dersên zimanê kurdî jî wê cî bigirin ew jî têda derbas dibe. Lê kîçax çi qasa pêşverê, çi qasa bi cî bibe. Çi xasa warê bi rêxistin bi rastî ew jî dîsa li dezgahê Kurda û dewletê ba tê nihêrandin çavê millet li wêrê ye weke te gotî aborî gelekî girîng e bi rastî ji bo ziman zimanê dunyayê tev hemî wisan e gava tu ji kîjan zimanîkan wî aborî bazirganî pêşva bibî tê wî zimanî ne tibê nezan ve ji tê zanebî ji ber ku îhtiyaciyeka jiyaniye Je bouvais galaki giringe
0: bari. Te mesure de vie, yani meru gotne wasa de bare beke jamira nerin de nave wanji. E wala ki mehe ye ew weshan khana ya sitave heye lohane e wala ki me zindan abu.
1: Meri.
0: Je qahar batayi khorteki jazra ne çetir ve merfeki seda pirtuk deramiye yani alikarib ke دو د تلویزیون د برنامه دا استاد علی او معنی زمان منته د وی د ستاب ور بیا د وی ام جی نکارج کی سی خو پرتو کی حوال وګری خو درینن د وی ای وی جی د نا قدینه د سی والا ګور پرتو خو بن جم درینه د وی م دی واس ستاب دی ګرتن د وی م چوې میشوانید ک یان تدی هنګ چتکی یا موزه مون هنه د وی م چوې کنه کور موزه انی هاتیه مدانیه د به اول سال که ابو دا مشخص خو خبر د په اداره خو بکم یعنی چه ما بیاد بجیم سیتاب جی تو باور بکه چه پرت که م درانی بو قاهر با تهیش حاضر نه چتر به د کوردستان دا د نو با چاندو هنر کوردا دا ای و ناز کن ته خورته که تنه چه ما تنه اجا سبب شو داتینه د به نا کرن د به نا خونه د به اگر پرت که من مدانیه مدانی استانبول و ازمیر آوروپای مترشان دیه دبی وکی گو خواندوان وی بخونن دبی ملت ما بخونه آلیکاری بده دبی شو ام سیقات ام درین یعنی گازنه که دکه جمجته ناخونه یعنی حقیقتا ناخونه چما ناخونه او جه نزانم بدی ساجی ام هیبیا خواهون دا ناکن حتیه بی روژه و زمان خوش حتیه بی روژه آنکا حتی ای رو حتیه وندا ناوه لی چما گره گران بمشه چما گره رادیو همه دایما د بهجن دوباره تک بلکی 20 سال زیاتره تر امبر کار دکن نه گوش ونه خبر تک بهجن دکن دل اخوات د چمتی می چما گره رادیو من چما گره ست حب نه باجی ما ده حب خورته می نه د نوبه داری دا نه ونه یک و یک برنامه چه نه کنه زار می جا و نه گیشنه مزن نه تنه جمت اما گره می تو بی یانجی گداروان حجاب جو فیزی تبی برز محمود بن نخر نگو از خودم نشاندای تبی تدبم زمانه که سر مفرز محسوس دا هفتو برات خبتن لی بی سالا مرود رادیو که داد اوده که دا هر ور رونه تاکی ایشتت پرسم ما هوا گازن نینه هد برا خدا رودنه ایشتکه کاردکه تره ایشاتا تره اوی آرتیزان خوش خودی بکه برا مالوی پر به بلو قد نابه هوا دنگاش کتی هرام هر خی
1: ماموست بله
0: ساعت
1: بله 11:41 دقیقه ده بوره اد آزم دو گوتناجی سر فستیوال کردی یا پنجمین کل پاریسی 29-30 سویه که گلانه وی پیکوری که گلک کارو خبات آمده کاری آتی کرن سینما، موزیک، گووند، آتولی زاروکا، شانو گلک برنامه وان دولمنده براستی
0: بله.
1: این سر سیتا کمال کرد من هیری به فرانسوی گلک باشه دانه چند جاره اجی در رادیو دا تینم زمان لی کردی جی کانون دو بنده بدانه سر زمان کردی هم دو بیجن یعنی دزگاه کرده ریخستنی این کرده دور گلکی گرینگش بو پیشنگی بکنج بو نوا جبات نوا ملتا ویا لجی سازیا راحتر کانی بکار بینی اوی زمان گره که گریگه نظام سر به فستیوالا پنجمین یا چاند کلتورا کردی کرتاهی اگر
0: تشتکی پیروزه یعنی تشتکی پیروزه و تو فستیواله که مزن چید که به زمان خواه دی نشاندائین تو خوارن خواه خواه که خواه پرتوک خواه شانا خواه تو سینما خواه دی نشاندائین تو دیجی و امهنه ام ملت اکل درمانه تو پیوی ولاته گوته تیدا جیاند که آروپای دا اوجی تناز دکنده بی و مرفی هانکا تی انتجا دکنده بی از کردن لما ظلمه بیه تمام دیمه که ملت اکل و ولاته گویجه هیچتی هاتیه ولی اوا تشته پر مهمه تشته پر پیروزه گره ام جی آلیکار بین آلیکاری ها مگره ام بشتار بین ام بپرسن جوه داری جوان خورتو حوالی مه چه حوجه چه لازمه جلو برگی خواه بینه لخواه بکن خوش که مه دایی که مه وره وی داری برای اوجی تبه ببین چمکی فستیوال مه تبا گریده ده
1: بله گلک سپاس ما مسته بو آگاهی و بشتار بناته
0: که مزنه پیروز دکم تو لی بخوادی امجیل هف بخوادی اجاره که نکا به وسیله زمان کردی و تبا پیروز دکن ابی رادیو هانی که کدو خبات آوی بیست و چند سال ازانم که زمان کردی که بدرخانی ها جرالت بدرخان ها گوتینه زمان از و پیروز دکن شخصی ودا تمامی کسی زمان حس سلام و رزی خوش راد بیشم به هیوی ها روژه شهید خوشی به جار نکا روژا متبا پیروز و بمبارک و روژه خوشی شاهیده
1: گلک سپاس ببینه خوشی روژ باش سپاس از